0: lo mem esmer mi le tok beno el homo me kono ba kando tombono ba koleo me o mi a ko filo no vesa e te no ba kan ka ka no fa o mi tok beno el se se to boto gwendo kuro ko mi ton le ye me o e to e lo no to no ku ti to no bo dalote asia ye me lo ko je pe o lo ko je mi na sia mi fo ku ton ple fo to mi wa bene to be fi o mi to pe ndo kuro ko mi ton e do hade me hade me hade me to kon la vide me to kon la vide me be se to ta le gbe wa ya fo le gbe be si o we ton wa ji so e we ho wa ji mi to ku ton mi mi to pe mi ta mi me kon ha cho ku mo ji o bono ndo mi ko bono ndo ti tapote wa le o mi to pe ton mi desu bodo ina chen mi do FM 104.3 hold on we kete to pa ton e kle do mi yin wana muskan nto pe nu e dade ni to pe nu e se do apapa ton ina chen we do aro hold on we kete to pa ton ko so ma sin we mi bo san san te te gbe yo e mi no no on kana won ta chi bo so do heavy ton a o do le préfet de Chalon pa nto pe ton nu mi desu fo matin no pe ton tonu we do akoka mo chi bon to pe tonu do mi lo mi ko sekle de kan mi ka sekle de kan ma wa chalo no me voa e we na mi choroche e we na mi hohoro bo mi to ro pe mi ton si we tin o mi aso ni le l'hôpital lo ton me bon aso ke se mi o ta lo ton me bra bi o pon do choro ton ni wi wa do e ton ji che na poto e we tun de na no gbon bo yon do poro po mi ton le yi ewe tun kan eme awa ti general mi ton to e etun kan eme we mi na yi nu pon me to e ewe tun e ka je ko ton nu ni le fo re mi bonu mi adu akun pipan bonu nu pon me e na mi do nde nde si ali jile yo mi na si yi lo bo re mari matele le we do ku du e gbe bon to ku ku nu mari matele le bi me ka ti e gbe bo ye ma ye we lo si yan le yo le ro pepe to nlo poropo mi tan le bi we matin ah nya unti a kha mi a de te a bo yiro mi si dangbo a e ka na chenu we n to pe nu me che ro dangbo tan le bo ro si an ma ro nde wa nu ye we ne be si dangbo kaka so yi si mi a wo kon ton nlo pe ton tonu ye we n kan won chi che san fa e ye ro togla alo e o da to pe ni alo e super e je bi yoro ji ti mo evi finu mi kaka bon level gbe ble to ni do edo toji san san ti aji do edo toji o ni tenpon ba ke ndo o ho elo u san san ti mi me we we ka ru ho sa tan tan o na so ko ta kunu mi bo mi na ma nu yo ha me do ve si se me do ali elo ji san san ti e
1: mo ra ji no bon to gbe mi re subo to pe to ro mi to lo me ko mi lo ko fun lo ko ro ho ron we ka ten to pa ton pa e hun e ko hun boko toro mi wa mi to gbero poropo itan boro meje na chen mi kaka ho nu mi le ni so dan ha mi toro meje uji ho nu mi de be kro uji je kaka je ho nu mi de mi uli bonu vile nu boy ha mi ton ni rote mi kan ro meje mi ko re gbaje me bi o e mi ka gbaje me bi o bo 50 teme teme le ko ton yo ha mi ton ni le rote nu fi yin fi lo yi te kon teme teme be ran do meje o mi na itu mi na blo le yo fi to fi no ai ha mi ton ni deji titen we ton do mi ko so bo do meje ho ri binu mi so ho le nko ton lo na do mi na no so ai mi ton deji bo do meje en ai fi le na ai fi le na ai fi le yo e ma fi bo da lo ju titen we ton mo ji re de wa yo ma jo fi de to pire bo do meje ni fan ka ni ka ka lo ho ma ku le lo di to bo do meje ko li le na aglo mi don do poropo mi ton ai ha ni deji jan bo nu kon yo na tin do poropo mi ton na do ko
0: e kana chenwe e na chenwe de so ayomi dele e ye edo USA ton e ma America ne ha edo ton bodo kwipon mi se se to e che ji dada e eyan gbogbo to wa nu USA nko ayi gbe mi to ayo gbe mi ayomi dele ayi gbe mi ta ayo gbe mi basiru mo ki e o mo ki e che ji dada na ye ke po si we n to pe ton we do awon mo ton ti to ko ti bo so ken ton we na e na chen we de so ti tin pe ton bo tata me o o ho a n ko do mi do nu pe ton no fon bonu a fo ton no gbo ko le yo de ho e ku se ha o

0: dogbo na nogo to koma fonse bo na nogo to chedi o e trust obo ko odu sa no je tigba di madriye do un bra do jan to mera isi ma tele je po ma ma ga do mi jo wa o gbele po la la la ni
1: e o khoto ti ti ba modo te ate mo bo e do tele to kwa mla ka nu gbede ne
0: ma ka yiro da ni wa ko amo bo yo da du je bo le ka da ko na dai
1: e wo nu e da mi de o khoto de ti ba e te do tele po be te da nu du bo kan ni ba wa ku la do bo du ka e we me
0: o
1: abi khoto do mo ai
2: me a khoto me a ho sa ku mo ti ku le de wa
1: Ewo de kwado kondo wa kondo ade yo ndo titi menu do hoto vive na no de ba te mo nu mo kan to akenu ha
2: melo esi ku mi so tidin ya
1: tin hoto mo kan to wa melo yi
2: melo esi ku mi so tidin endo e u sa to mo re mo ru khosa si kenu ti ba jere nu mo kan to khaya
1: aha
2: wodo ade yo ne si
1: wodo ade yo ne hun
0: o do gbogbo e po me na ru ko nu e ni mo de e te fire dia ni o de nyo da gbo ti gan gbo dia ma gan do da ma e ma do ho de ne bo e wa mo mi do saru do bo mi kan ko do zo ge zo po ah e da bu di ga do opportunity le na mi o nu bla bla na jo ma no e mi do di no e do mi ti le o to do limit o mo ko fo o to do limit bo e ma do da ko lo na mi pa pa i do gbe yi wo in de jo di ma na du ko ru e po po mo pa le ne mi de to di ne me ekpo papa ni so kapla kapla mo ni ke ni zume me su ni le ti bo ye kilo do gbo nku nku na mi bo mi lo je ko ene me ma ka ku na taki we mi je tere lo ji na du buru e pe lo ji bi no wuro mi gan bai bo je ko me to we we lo be o de mi se wa to clear net ma o to lo li mi bi bi di e bo zo ndo de ma di na mi kwa ayi ka mi na do ji ho to
1: e do mi de Egbe ti yan ayi ka we na no khoton yin lewu
0: bi o kapla kapla wa mo gare mo todo ho gboja ma do ho remi remi jo azina o je ya mi sa bo wa mo po won e mo todo e bi mo ja mi aha o do na mi la ye e do to dagbe wa na yen ne abi mo we ai
1: mo we
0: nyere ma ga ho ke ya we do ko e do gbe je meri e bo ya wa do dagbe wa na yen bo jo za fi ngo mo todo ati ma do de ami e wa do mi ajijiro ta o jo ran ti mi ya mi samo ah ta o ye to na ru ko mi do gbe yin na no ne nde mi do na jo pele bi ke ni pe po nu wa mo mi do sa lo di ta ri pali jo ngun no ni e so won to so yi ko to ni do limit na mi bo ko po ene o ma po e do gra to da wa ni ato kele wa bana be wa mo yin na do ne ko to do limit bo ko po na du ko nu bo mi na te po ko mi do wa ti ni na nu yu mi ndo da su me ejo pa mi to me in fire te ndo na nyo keze keze ndo nyo gbeto alopade ayin keze keze to su me su ndele ti to ka we ko me ka we ka we jo wa lo we ti mo je ko me ke pa ke pa ye gbe u me gbo fi so na du ko su nje no e we gbe do ni wa na nyo nu to nyo nu mo do vision ne do ta me su nu we
1: te o
0: su nu we lo je we gbe do mo se nyo do ko me
1: te o
0: eh
1: ẹyin ado khoton sanje san fun anado akonkwipan kaka brado konu asitan bona se vitan lo bona le tokona e so gbe khoton sanje san fun fi eno yin me ona ya
0: na na rugoru eti po
1: ha
0: eti po ite pa ke mi do o me ni do ni eyo de ru jo mo to so ji me da o so aju o so asari so aju o wu sa so aju so eti po sunu magbe e ma gbe de na jo e na gbe lo ji
1: yo e te to si en mi ka de pe o me
0: e mi do gboro do re ko de mi so adu pe ti na bo bo lo si so me e ti po e po e da lo ho to ile bo fi to jiji e na do yi pe po fi de aji bo wo so wo fi to we e ma de na ka fi na taki
2: e ni so en so ja ho to so ja so fo
0: a lo ke viene fi ke we na di bo go do nu ko i viene da bo jiga do be nyo nu na gbo e me be ji
1: E de khoto so je so fo na yore do.
2: E de se khoto so je so fo.
0: Doko, mi ni khoto mi de limito. Wo zo do beso ko ti be godai do. Ni ma ga mo khoto yo won to be na ti ko sa ma do. E pe mi na gba pe to. Ye su te o ma ga do mo. Ma ma jada no ko to be sa. A ma to pe bi. Si a me po si mi khoto de ma ne. Mi nande ho to le so ko me mi pe da so me mi nando aso me ho mi pe ho mi nando buji ko amu kwa mu ru saru ye to ta yi pa do ko po ko ru da ru ye to kare ba tire to gbon kite mi kite ko le to we te mi do gbe ni lo pa pali dai o ba o agbo mi ko te mi o wo tun adu to de po na du ko de na yo
1: la chen we mi na tokpe nu emil kwedanu mo na tokpe nu me la ho atacho era chenwe ba se se ka to do mi era chenwe bo mi edo mi chirele yonwe ni o de na to nye kwe fi ede ti yonu po e ko de si khosa de fi o e la fi e ete e lui remettre l'enfant ben a sa fi o joni bona emil kwedanu e ko de na we o si khosa de ko das Et là, Michel,
3: et
0: Ten ayi yo mi do pon nja bo na do ma fun e afa bo no te fun mi
4: ni awa bono te pom na so yura si ti ma do endo pon me ma to ke lele ja to aje mi bo do te mena na di amo e ma yuro mi bo wa ko ta television e wo haru fun e
2: o me da ko bistan
4: e ma dai ko to
2: me ka furu ko bi me da ko yi me da ko bistan e
4: oga
2: vlavo a dan ka re na ko ho to mon ko ton be na ton pe to bo wa kan to bo ba wi po mo vlavo wa ma do nu kuntan ma dan na bo be na ro ko chen kan do kha mi bo dan wa kan to bo na ba wi po wa
4: na ta bo ti ho e ko foni
2: ko ni telephone ma ka wuri da yalo
4: eh
2: mi do khona do abi nok mo ko ni telephone ma wuri da yalo
4: ta bo ti gan
2: oui
4: gbere be hoye sa o ma mi do se za do egbe ni
2: aha la d'accord mi be sin fini en ko mi ton yon abi mi ma be sin fini han yo ro pe si so ka mi ha
4: be hoye sa gbe wa yi ma
3: yo sa gbe wa yi
4: yo sa gbe wa yi ki sa gbe ko wa yi ko mi di di ko mi no no si mo o don o don no si mo do dai mo gun ai ga gbe gbe ti
2: aha la ere yon ko mi ton yon
4: aha ta do mi do to o mi ho je se ganja
2: ganji
3: ganji yo si si
4: mi ere de ho do ami din go do he de bo na mi de ye te fi ni o to fi se mo do awe eh mo do awe o o so de jin te o su te o su ma do se mi o ba mo mi mo do awe mi do me ne e do das ke ka bo bo ba ku na fi yan do yan ti ahuria
3: e je to kwere suji do aria
2: de fori se wa mi yo ni
4: o lo da mi to nyen su pa pa
3: o je to kwere suji ha
4: e do das ka ka bo ba ku na fi yan to yan si de do 14 an
3: ai
4: me ho da mi ka ti ni la ni me ho do mu e
3: a ho so fi wa e do ho da
2: ho so fi nsin
4: 35 abi 37 an
3: a ho so fi e be
4: bo en ta ka bo bi o a to kini be no do ku ba ma ono fo yi na re
3: eh
4: bo kafra bo de ni
3: ah eh o eh mo ko to jo bo a da bi je pe ku
2: ba wa ko bi te mo eh mo eh o wa bi ton ko mo
3: wa ko wa to jo
4: do ho do mi ma o de ni to gba yan ra ko to mo re kun gba na o
3: ah
2: ai
3: ah o mo dai te ka di e
4: mi no na de se ga ya
3: eh
4: o ni e da ka bu da pe bo o ni wa ton bo nlo nlo ko ha gbe ko mi ba re no bo yiro be wa e don ba re bo yi pe mi ba yi amo mi ni jona mi
3: he
4: abia bo ku e do a we bo ndo e mi ju to e ni ju to me ni nde wa ki ma na du jo e ni ma ni e to fi no be ton re bo yan mi ko ha gbe ko mi so po bo yi fi no be ton ton a ti wu lo ni ya si ti si ni me ru ni ma re
3: ha
4: o no ya si ti do ko do ti oni nwa to ho mere nyen do nyen do popo ipo ati wonu o to ho mere mi o fo do ko gbe mi o no no awe to de go do nje come on ku je mi bo de nle yi gbon na gbe no bina ko du de bina ko gbe papata o nyen ko so ko to to mo wa ko de no abio mi o mepo eh wa gbo e ton e go ti de de ko ti de me o ba di do ho to de mo di ro de ta de mi do asi ti mo lo mi te mi o mi na o do e poro poro
3: ere epo
2: o
3: pe we
2: ko tu yoyo pe mi
3: e o e ko la do ko die pepepe
2: fo gwise ko yoyo de mi hewa die pe mi je lo
3: ko to si e
4: eh
3: e ti ra ku we ko to we mi so la
4: ah ga ho do zabi
3: ye ge e o e ti mo ko na mo la do ayi to me na mi ku so do ko to de gbe me fi o ah wo no pepepe ha ko de su
4: de mi ho do endo na bi abu gba chi me de mi ho do tumire ho endo fi da ho ga je eh automatic me ho le ba ho to wa yi
2: e ka do mo te yan ana
3: e
2: so pe nbo wa
4: e to ji dire bi papata
3: mo kale bodo bi je akundonu ku o
4: e de so ka godonu ku
3: ah tago
2: e o me la ho do glado mo ti sin e do akundonu ku sin ero se mi ngbe ma to esi
4: eh eh sa go do gaze we
2: eh ko wa
3: me mi si e me ya
4: ona
3: hai
4: nde do ti jo do pe ko
3: jo ba fite yi se bi ton le fite so do mi le
4: to we gro fi bon e pe bo
3: bo yi yi
2: e den din so yi yi
4: ke
2: la ku mi ye yi
4: ba ti de yan ho wa lo
3: eh
4: ni man nonu gina ho lo
3: o de na blogon
4: ni do e se do
5: inya odinya na dokwe sunu de blo mo nka dokwe ni o bo pe ngonero pepe o na dokwe de mi de to a nze kwa bise mo ko ni nyonu o
3: nyonu
5: mama o le kwe no o we nze ko ko lu ko da
3: mo we
5: de ta tun ba mo when day nyemede ni o kwe to o ko to ti wa pomi yo afon ko to dede wa mama o ko mama o mo le manyo a do aja ko ni nyemede ni kwe to wa
6: Mhm.
5: Eja kwa nimi ya. Kaka ba fike nyoni meko. Ya nuko kaya ki. Brondo na imbele yo. Uwe ya na papa. Kwa nito ya ala yungu waje kwa kwa diyo. Dina wa kutu kwa kwa Ayo ni kwa fike kwa benyoa. No, mama o mo. Edo nini nini. Sto, pepe ya. Ene viwe.
6: Mhm.
5: Evo na mwazo wa imla yi nyume mwakoto.
6: Mhm.
5: Sibi ya kwe. O vide hei. Eji nimi leo. Yene leo. Ela vwati ya ime vwa pwana.
3: Abi ngo e me gudoto kare wa na da hunto ha
5: me
3: e vi gudoto kare si hun era da
5: pere ko ene kare wa do e jopo do to me si na yo fiesi ko a ba me ko ti vide ko ko tato ni sunu o o ga ji to ngo tele ngo ti a tabo ji wa de bon sunu o papa ze po wa o ja yi patente ala kunye to o
3: ai
5: a do amna ai dia yi era la kunyeto bo ah vita ta ko jino ko ti sa ko le ba ko fiti ya ba bo tene go yin ti ya bo de ko le ne re gon to to ko ya de bo fami to ke so nya nyu no ton do ko ni ya di do to to ko e ba na do ni fi de ta ton de le ni ba do de yin to de me ma ye ke ma wo e nyu ko me di nya a bo di ko ji ja ta re me di yo mi ya pa de o le ke he mi de so e ko wu to do ma oda ka don e do nu bi pon me bi e mi me ko ko de yin pa buto no mi pon e me ka ba yin ko me yo le do mi si pa we wa zo yin o mi sa lo katrik yin me me le do si sinu o kun no le o ga bi me de yin mi sa o do mi le mi sa le mi si me a mi si gba o do po le a a mo kun no le yin ka si ma o ga me de yin ma o fi le ile ka si ma o ti bro wa gbe gbe mo a no da ka da ka mo a lo wa zo nda je ko akwa gbo to jina ku mi do lo le fi
3: ami
5: yo da lu kai wa mi le o yo pa bu te to do mi le amo mama so to le o su di yan amo me de bro yo ne bro mo le di yan ne vi to de da so ne vi to ko ta su pe ko do jire e do vi to ni de agba vi to yan ni de agba mo el pe nda mo nu yi to me ne se fi su nu asu ko ya yan lo ke te yo e pe de wa yi to to pe lo ku be o te ya vi de ze mo fo ai no gba le wo ima ma ni
3: bo me ra ho amosu hu egbe onu mi ponu ero ti jewe o ko ton so ja so for sunday ani me
5: bo e ko gbe si 1985 no ja igbe
6: ye lo dati da we
3: me si we
5: go dai ho nai
3: so
5: wo twa na monyon dai yo anagbo ho gbo ji wu gbra o ko ti monyon vi do ko sinu ku me dai mi lo ka no an kan le tribu sa lo nyon le bo a o te no po ni lo po ho po ji no mo po ji na nyon mo nya kam no mo ki la po mo ki na to je na to di to ka cho ko mi ko lo grande bu a mo gbe ti to lo ko cho a je fun no e ko lo o ke mi le ko le di ko ma o te mo bo mi to ji o an ko file no je de pika no sen ke no je igbe ji o je mi abi oni va ta ko ji de wa ti mo develop le di me to na e telephone da yo no se no se zin no se zin se gbe a bo wa la be no go to bro yi bona mo nyonu bona blo telefon lupo egbe di ata ro to gro ro ho do no te no adu nunde yo ho to bi mo me ta yo ho mo ke ko ta bo ho telefon wa da pula lo me ni yo yo no ko mi mo no jo gba me bi ye ya to me yo no ko mo to ko be ti wa to bo ye gba ko ti ta ni
3: nka ho to bi yo
5: donc me ma ze ko le pulo ko ni pepe yo ko la bin zo ko ni mama we no no we ze ko le ko na
3: eyo
5: wa ku to bo da so to ye mo le ko do tu ame to malo kibon le jio mi le bro
6: eh ko jinka
5: si wo e tun fi si to yon me ko e tun mere divina e tun e je tun de ko no tun mere divina o ka ya de no e aso ton so aso ton di yon ma o e angel le no pe ko be ya o ai ton ya o fe so ai ton ya o fe so donc mama ya ni yon ni nyet ni ko be bi complement mo ai ne ko li ton do je bo le na o fe buka na o fe na
3: e te kai no ero gugu de wa e ti po to fi to to le ko ji opo
5: e te ka gugu de e te gugu de bo mi a do ni do we amon dai ko mama no mi to le yo gele to mi to lo gele we bo to mi no mi to le kire bo ta mi chinu ko to ba ze ko no ya nu to mi to le e gbe din yo yo nu to ba bra be chinu ko de do ko ne ho to le bo na be di do re
1: ta ho to bi yo
5: e o ho to ra ite gbe ya mo mi le mi so sin ya bre ne gbe din ya do yo yo a nyo ho nyo ne gbe ni e fi de sino ta so ya ni e e gbe din ma mo ke to pe to lo fun ifi de wa fi ko yan ka do ku wa do ko gbe don o fi te do le man de e man jo ni pe wa ko pa to yin de izo nuya kanere bo dile ha ko me
6: amen amen
5: de tin egbere
1: e
5: yo so ton le dile ha do wa ye be wa ne e
1: yo
5: yo ma to ne me jo yo ma to ne jo me ma mo
1: e wo a ko e retire to a e retire to hun oi to gbe jodo su e do mi tirele egbe ti on ko ton do bodo jire de wu kaka bo won yin na le de o do e kun so de o de o même pas seulement ami donc écoute ça dire
6: notre
1: frère aussi mon frère ne peut pas venir chez moi à mon absence attacho moi déjà attacho et y a n'allez à cambio et dans nos vies mais ton coup n'a pas goûté mais ton do et mes malheurs quoi dans nos vies mais ton
6: on ne doit attacher
1: attacho
6: on doit
1: aller à nos vies toi n'a pas quoi
6: quoi jeter
1: aussi ama mais le quoi
6: le check out notre nom
7: allô d'agotiga
6: d'abo super n'aimez les bonnes mais pas maintenant
7: n'aimez pas quoi
6: mais fond d'agoutier à béton
7: eyan
6: ibu kwa bo
7: eyan ho wa
1: eh
7: eran ira mi lo ko kiti ka be nu asin soko
1: eh chenu e
7: eh won a je do ko me don kala ma se pe mi ton
1: eh chenu
7: ba mi ti me ho pe le binu
1: ho di ga pe le me
7: eh
1: ho di ga pe le me
7: e di ga pe le ya
1: eh e di ga pe le ho to ho to wa flu ye de bo do ho nu fi o si e do ho nu ho ton ton so je son fon si vi me ho bo le ado ho nu asito bo ye bi kule bo ji fi
7: ai
1: ah
7: eh o ma da se bi a ko te fi en ko si o
1: o ko un bo do nu we
7: o pe mi ho o ho yin mo lo fi ne o be me fi o wa da yi we gbe me fi o wa da iwe ni wa da yo e si ale anadu do konton konton jesu amon o gbe o mi o mi ko ro gbe o me fluwe a po nu yanya fomboro jijewe a e so gbe ya me bo ko yo nu ku te na do mo edele
1: e do wa ni an de tin
6: Ara mo dia.
7: Ai.
6: Ai pere to ya.
7: Pe me o double me.
1: E mi ka janu wa gbe o mi no frino gbe ro fine me.
7: Hmm.
1: Mi no frino gbe o do su me.
7: Mi janu wa gbe o. Mi ni no ne ta me mi ton le po ganji bo ro nu e lo nka ju na blue o. N da gbe o ya ti.
1: Ko ton son je son fo e do be.
7: Hein? Bo e so na ido mi na de ti do kon ton wa.
1: E o.
7: Hein?
1: Egbe ti asosi do jiri le do kon ton wa
7: aha e do mo dion mi na do yon nu o dion e ko yi ra hon ton dion yen gbe ni a
1: bo e so gbe dion
7: eh koi
1: bo dion e wa do ye wa do tito ha o sunu ene we bo sunu ene wa ko gbe bo e po to wa su to po no re dalo po bo nu o lo du nu bo nu aha mi yon le mi si yen me
7: amoro ti we yon nu o gba
1: oh
7: oh
1: E te to ti ka sun le mi ka dele.
7: Mo ton ton po bayin nu po bonu du.
1: Bro le dunu, bro le na ha, bro le to do po.
7: Ah.
1: Mi gbo me. Gba do su me.
7: Eh, gba do su.
1: Oh.
7: Gba do su kanji.
6: Hein?
7: Oh. Ko e do fine ti o. Yo nu aro to e do fami ai. Nu e do fami o, fami na ni plete ubo.
1: De suno de
7: bole data o me.
1: De suno block pon li we de do. E do bi ku soja mo ta we o. Mi na play sa gbo do ko sa we ya. Mi na play kan le bo do we ya. Kaka to je fidion e ko play vi le bo ko do na do. No fi e ton pe vi eyin no vi mi ton awon e ko do tin a. E ka ko do nu o yo vi me ko bo do mi je no ton eyin asisi ton.
7: Lo ene o dio.
6: E so bra o do nu vi o asisi ton.
7: Me
6: de
7: ma ku de me o be.
1: Eh?
7: Mere ni ma flu de me o be.
1: Oh, ma o. E ma yon ne.
7: Inye ton we o. Inye do sunu o si te me o.
1: Eh.
7: Eh o. E don san, bo bo non kon to ton wame.
3: bon any of you any on a voici koto eme ya
7: any odio koto kojeme
3: ko eme
7: be blame hein bon koto non le wa ko cheme bo lo bo nu kwa ha koto ni do uzo ni
3: odo uzo ni jiun odo uzo ni si kwenwe sedo e to konu vito wa era masa tafo ko bi ton gbe o e bi popo de mi ko clan do konton yin si aliji chobo a modo mi chele via si ton ji o vito e
7: ha viene le o en ai viro viene le me oni bato ran ganji me
3: e bato na we so ba wa modo jiun
7: ah e bato ran ganji a
3: e da hun le po
7: e sin ganji a e wa je so viene ni ma ze wan bo yin do ta ni o be
3: ba o kere
7: eh ma je je so viene ni ma ze wan bo yin do ta ni o do no ene le o ah o o nle ko blu e blu nle ko blu do apodin e ko blu do apodin nu nu mo tole ka mo nu ganji bo do vito yo ene ni mo ze bi amon yi ba ka pon ganji a ah yen so te ni ame do gbere mi nanu bo do wa nu be me gbe te si nu nu wa gbe mi ja me kuku si nu wa gbe a nu do e ka do fami o ni bo ton yeni fon do sun won wu kacha kacha do nyonu ene o jo nyonu me hu to we e jo hu fami o bi komple we bo ran hu hu ton le bi komple we e yo ka ro yi we o e na mo eto no
3: Eyo me la critique aminal o no da gbe mi na pon mi dele mi na mi na don sedo mi dele mo a mi kala so me de ya beto je no wa nu gbo lo mi ja nu wa gbo nu blo gbe hun mi ni tun no mi je ai hun gbe o edo so
6: edo so
3: mo e o me la ho to gbe jodo su ele do mi ti re egbe ti on do de mi ni tun no mi je me de bu ni ma so do o ti de do konton o kaka so do le do de mi kule nu binu mi o des nyon nu de so etonde de o evila ta meta e do mi chirele wo obio de nyon nu we emile dona me na ho atacho elewa e do nu ele yan la egbe ti yan de nyon nu de so wo no le ton konton le bono le bono ton konton le bono le do yede blodo e bono bono moto blo ton sun le bo o konton ene le no ichi je meto me da ko atacho eno je mo a o evila ta me da e do mi chirele la confiance n'existe plus
6: bondo me ti na ji no nyon te ka ameri wa kan mai me ye me che kan no to nu si ya peto meto
8: o mi bonjour
6: ne mi fon gbon peto
8: mi fon ganji
6: mbo kwa babo
8: o
6: me ti ka
8: Oh, madame, il y a une fin dans Bodogra.
6: Ah, madame, il y a un son. Pourquoi, Bobo?
8: Mais bien, il y a un mot, il y a maman là. Maman là, parce que ni fou n'a dit, mais les gens sont des gens qui ont été oubliés.
3: Donc, tu as marqué à l'autre, c'est bien avec Bédé.
8: Bédé. Donc, dès qu'on entend que tu as, j'ai fait ton, comme un bibliothèque, on va faire un autre pour moi. Ah, papa, il n'est pas aimé, c'est ma, il n'est pas aimé, comme un bleu. Nyon se do ache to komi nyon se gayon hen ho
6: Mhm
8: o so wole code ble bi cha
6: Mhm
8: donc mama eni kon ganji ka fa me de yin bo se no e kwa se no eni gbe fuye e pole ganji
6: o ti
8: fuye e fuye e to se no e we credit lo de ne le bi
6: Mhm
8: man ka so juro lo papa ni so yi ko nu kon so to afo hen o te ne de
6: ase
8: yo hen nu gle
6: Mhm
8: Donc, on est dans la famille, on est dans la famille, on est dans la famille, on est dans
6: la
8: famille. Eh yo.
3: Eh yo. Eh yo. Madame Dogla, Madame Yasunu, Dogla Centre.
8: Eh bien, yon ami.
3: Eh bien, yon ami. Oh, Charles, le grand, eh bien, mi chile, eh, ni ho, poli, ritumo, si, hao, de, oh, pi, eh, eh, eh, eh, eh, de mama ha de yan nu ni tun lo wuri wuri opo sa le grand opo e do mi jere le be si egbe ti yan do sunu mo nkan de ni ma sodo ti de do kon tonton le do po gewo de kon tonton le ku yin wa ni o de ko das e do passé c'est passé ru ti de e me ho mi tole ko do da ye.

mina gbọmọ na to gbero porokomi tan e se ni wa le nkan tan yo mi na ilo na jina lo no kande ndi bi ndi kacha mi no ken bi bi na mo je me tan mi nto gbo mi ro be je na chen mi de su ro be ji nu ye din khero kudo a jan me me ri je me ri karo bolu no inu kon me ri je me ri ro bolu no lo nu ye to do te ngbeju nto gbo ndo porokomi tan lo le to pe na jina de su ro be ji eh akuno pero tan no chi a me ri ro be ji mi dire je nu ye na gbo lo na mi ma era chen mi se na jina

0: sagi. Bona jesi sagi. Nou yon eto. Nou a yin nou yon eto. Ma ou e nou nan nou yon eto.
1: Ma ou e.
0: Ma ou ye si se. Ewe nou nan nou yon eto. Bon nou akaro kweme yon. Adou nan nou kwen nou ton nou. Pe to de di da go ti yon.
1: Oui.
0: Bo e do ho. Bo ho e do. Ni po na lu ko pe re mission
1: eh
0: eh na kure to ji di e ra no mo mu a amo no se do to
1: aha
0: bo mi karo sa se ko do e su ko ko do e doctor gba mere de ra no gbon de o e ra no so te ko to gbon de ma ha no bo ndi ra wa mere agbo e ka hu gan o me ra yo mi do
1: ganji
0: bo meni oyo do mu si teme bo do lo jimere emi le o emi kuno mo mu o amo emi o se ni
1: ganji
0: bo jimere a ho su ni tepon bo mu sa se e lo sa o bi o degrada ni wa bo nu o ya ya e lo su do le o bi ni yi bo to lo te no e di bo ni ma mo ta di ha le sache emi o lere sun do o e ka re mi kuro ni mo e o emi lo se we o wi ti e zo mo do nu nyo e o ma we no na nu nyo e
1: mo we
0: ma we na nu nyo no vi ni o be ma ha mi do ge ni o me o o ga e do ra le pe pa le so ri le ro o o ye no gba ho do aliji de na no tele ya lo re kazma mu bi o e o e lo ni nu ku e to me bo fi e lo agba ho do le o e lo yan aliji o si o ka lo teme bro gbon
1: bo no yin sin gbigbon teme le
0: n ka ka be lo radio e ni o ma o ni nu yun e zizi e lo twa ka yo me ra gwa lo nu e ni o le o mu e ko glowe
1: e ne kanji
0: e o glowe e do e glowe bi amuro mo lo di je kudio ara yo a ko so ni ago alo ni
1: e ne
0: aro no mo e
1: kanji
0: unu ni to ma we no na
1: mo e
0: e na glow me bi e ka fi kuwa
1: mo e tan
0: ma wo no na ni nu e me bi se se a
1: e o pere pon
0: e lo chiri de aziza no aziza e nu nu e
1: mowe
0: aziza e nu mi ma
1: mowe la mowe kaka jeso
0: bo hanji to le de aziza no cheta nu ye o mo nu che mi me no a radio bo no ma nu nu e akuno na mi o mi no ma nu nu e mo ko ton ka to
1: kanji
0: ta go ti gan
1: oui
0: ma do ndo 01 96 86 47 Na ena lo po 01 97 86 47 no a donu mi de o to ma donu yun e wa ma kha mi ta go ti gan
1: wo yi na jiro
0: ma kha mi bonu ni to si sa mo sa o o viwea a suwea a siwea boko ku drum ko ton ba gba won do eton e se bo mo asi eton le ye ni chite bo mo vi eton le eni chite viene le ni mo no etonpo to etonpo bo savo bo nu ko endo eni oni li ko endo eni o ati je le je te ti ton da go ti kan un do mo un choka
1: era chen mi na jiro era chen mi de so
0: bo do gberu me koro kanu o bi sese
1: ye bi gberu mi
0: o ena chen lu koro po eto
1: eyo
0: mi bo i trole o ni tata dina un do te po eni bi ai mbo se che No 01 97 85 86 47 di carigari. ye mole eni yomi
1: eyo
0: mo ma timenu ye tabo chigan
1: eyo era chen mi resu eyi san resu bo kezi bena yondo pro pumito toro mito ndiro ma jivori chero forisa eyi san

esupo me le do mi le tonpo o a be pese si an so kwe do mi dawe do mini kwe do sende le to e di alo fi e sin ko gba mende bo si an da danji e o e mando e mi na da sa o e na bo te chinu mi do si an kwe do na bide o o e ran e na tonu bada bada wa mi ma da sa to de alo a li e to di bo da sa e do zan me o e na bo te yin a li e mi kuron gbona I bono I gleta alo a chime vla fo e o si an ran e na wadan alo e ran e na yi do hu nu e nuku mi tono mi mo e e ma jo vi le do alo me ho mo le do nu ye dok kome o mi to bliki kpede atinta alo atin debu ni iji kpede nu e te zan deji e isi an je mi gbaji alo e je hode sabi oji hun mi fon me yin kwe akbe nu le bi nu mi bi I chi fi deji de u e ma no te bonu e wa si en bi hwe o mi ma jo vi le do nu ye da I hun do a yi sun le me so fla do le alo to si sa le pa o mi ma zan si kwiji kwiji e yi fi e sin ko gba mende alo to e sin ko gba e ton o ha e ma soro ganji a alo e mo ponu kun po le o e mo no e ren na ton nu bada bada wa nu me e ma no sa o we ma ta ji mi ton le di mene do ke si we ma mi na zan a ho su kwe le e we ma ho me sin we ma le po we ma e ko yi ta ji nu mi le bi po o mi ren ye do fi de ji de u ta la o nu e me we sin ma na bi o a e e to wa di bonu sin wa gba me o fi e na be kan li le gbo kokolo po yin bu le po dobo e na yin fi bo iji pe de o mi ten po mo ko bada yi cho bonu adan ni wa gbo mi nu e ka yin ta ji nu mi le e ati ken nu dudu po do zogbe ran kuran si nu e mi na zan le po mi ten po bo be do fi ji de de u do po fi e ayi ma ja ide abo e mo do si ren na gba me de fla fo le e zogbe ran kuran e do fi ne e mi won kana bonu kuran ni ma wa do me wuli Eye bi odo mi na se do bo na ifi esin gba mende le yo toji run so run alo nue e na che ton lo to mi to me fi le kede we mi na zan eyi mi na bi o toji run me alo nu de bo erun kun gbo toji e me o awo eran do da wuji be na bo je to me o eran fon to e loro jile de sauvetage mi do na do dandan e ma ka dagban hun e do toji ran gbon eni ze jele wo bo se e hun kun to alo tonu kun le ka do e e wa nu ko do e ina ji jagudo o ji si alo to si sa si si e si e gba me e ko bi o me fla fo e e ma nu a doji dido me vo to si sa si si alo to to si si e si e gba me e ko bi o me e do na nu e fla fo e do dandan me lo bo e na da doji bela hwan gban e mi ro ho de sana bi o we o mi pon do le alo gan alo se ero ho ta e chere chere chobo bi o ho me ho e lo le o mi ka donu pe panu mi tan le ta la o me do ye dodo alo ye do zoga le e fi e ko yin sin do bo le do pe le po gle le po e e de de bi bonu sina sagbon me ganji mi ka ten pon bonu a kwe kpede we ma ta ji mi tan le zogbon tochi fofi po donu me pe u le po pa vi bon mo wono ipilu e ropo nina akolo de mena gafi de nu mi e isi an wa gba mi bo iji kaka bonu mi mo vla foda ija iku so de nu emi de su alo me le do mi le o hun mi ma de afo yanyan de buo mi na un bo gosi ha eneme bo yi kwe do e rote bo na yi jono mi ton le alo fi e tonu kun le so do te ro ha mi ton me ba yi fi de ji de uwe ponu yanyan isi gba menon don ale ekpo o walo do poro po inu taji azo kwe abe pese ro to vito si le bi dawe do minino acheji bo kazanu yue to si walo bo nu se e do benya yi jayi na tin ton le e mi wanu kwe do bado chiyan lo mi desu po memo me gbo mi ton le bi po ji do po bon po yin donu konu nu badabada novi novi yi ni no po do walo dagbe zizan po gbla me o mi re o mi na de kan po nu nu yanya bo da yan kero gbe gbe ton le ton ji eyi ero dandan membo mi na mo mede alo mi do ku do alogo to hun mi kuku alo kan 118 dola po mi na na chobo na yelo a mwen lo azo kwe bede to oton e no je hun do alo chion to vito si ji e yelo do abpc

bon mina gbo bana to gbero porokomi tan e se ni wale nkan tan yo bino ilo na jina lo no kande ndi bi ndi kacha mi yo ken bi bero na mo je be ton mi yo nto gbo mi ro be je na tel mi de suro ben ji nu ye di khero kudo a jan me me ri je me ri karo bo lo no inu kon me ri je me ri ro bo lo no lo nu ye to do tengbe ju nto gbo ndo porokomi tan lo le to pe na jina de suro ben ji eh akun no gbero ton no chi a me ri ro me ji mi de le je nu ye na gbo lo na mi ma era tel mi se na jina